0: Radio Super FM.
1: 1. jul, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.